ajasha nai dimre wara ajasha tana taja ganjere tora simbura tete naro ajasha nai dimre nao ere ngeranga no borgina gwa warangai gure ah ojare